0: جدید میں سعادت حسن منٹو کی اہمیت۔
1: منٹو ایک بدنام افسانہ نگار ہے۔ منٹو نے فحش اور نازک افسانے لکھے ہیں۔ منٹو نے جنسیات کو عام کیا۔ اس طرح کی بدنامی سعادت حسن منٹو کے حصے میں آئی، جسے اندازہ لگایا گیا کہ منٹو نے محض جنسیات پر ہی افسانے لکھے، جبکہ یہ بات پوری طور پر سچ نہیں ہے۔ منٹو نے حیات اور معاشرے کے نازک اور پامال موضوعات کو من عن پیش کرنے کی کوشش کی، ان واقعات افراد تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کی جہاں مہذب سماج کی نظریں نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ کھول دو، ٹھنڈا گوشت، ٹوبٹیکسنگ، سوگندھی، موزل اور دوسرے افسانے پڑھیے، سب کی سب بظاہر غیر مہذب افسانے لگیں گے، لیکن ان کی غیر تہذیبی صورت ہی ان افسانوں کا وصف ہے، فن ہے اور فکر بھی۔ اپنے ایسے افسانوں کے بارے میں منٹو نے خود ایک جگہ کہا تھا، زمانے کی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے، اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں، میری تحریر میں کوئی نقص نہیں۔ جس نقص کو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے۔ ناہمواریوں اور انسانی جبلت کے پیچ و خم جب باہم مدغم ہوتے ہیں تو ایک نئی حقیقت جنم لیتی ہے، اور اس کے بدن سے رنگا رنگ، برہنہ اور بے رحم حقیقتیں منہ پھیلانے لگتی ہیں۔ منٹو کی باریک اور دور بین نگاہ ایسے ہی پیچیدہ اور بظاہر نہ دکھائی دینے والی حقیقتوں کی طرف جاتی ہے، اور منٹو اسے پورے فنکارانہ انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ حقیقتوں کی راس بیانی ایک مستحسن عمل تو ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ پیچیدہ و جولیدہ حقیقتوں کو اسی بیان، فکر و فن کے ساتھ پیش کرنا جیسا کیا جائے جیسا کہ منٹو کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ سنجیدہ بات کو غیر سنجیدہ طریقے سے کہنا ایک سنجیدہ عمل ضرور ہے، لیکن اس فنی حقیقت کا کیا کیجیے کہ عمدہ اور بڑا فن سنجیدگی سے پیچیدگی طرف نہیں جاتا، بلکہ پیچیدگی سے سنجیدگی اور سلاست کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اچھا اور عمدہ ادب ہمیشہ مشکل سے آسان کی طرف جاتا ہے۔ آج سے کافی عرصہ قبل ممتاز ناقد عبادت بریلوی نے منٹو کی حقیقت نگاری پر ایک مضمون لکھا تھا، جس میں انہوں نے منٹو کی حقیقت نگاری کو جدید مفہوم سے غیر ہم آہنگ قرار دیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ حقیقت نگاری کا تصور جدید نظریہ سے ہم آہنگ نہیں ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کو حقیقت نگاری سے تعبیر کیا جائے۔ اسی مضمون میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان اور انسانیت کی آواز جگہ جگہ اس کے ہاں سنائی دیتی ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ اس زندگی کے سماجی پہلو سے گہرا شعور نہ رکھتا ہو۔ یہ غلط فہمی غالباً منٹو کے اس بیان سے ہوتی ہے، جس میں وہ صاف کہتا ہے، میں تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی، میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام درزیوں کا ہے۔ منٹو کے ایسے تلخ اور شیریں بیانات نے خاصی غلط فہمی پھیلائی، اور اکثر نقادوں کے قلم سے وہ معتوب بھی ہوا۔ عبادت بریلوی یہ بھی کہتے ہیں، اس حقیقت کا وجود اپنی جگہ باقی کی سوسائٹی ننگی ہے، تہذیب و تمدن برہنہ ہے، اس کو کپڑے پہنانے کا کام بھی اپنے ذمے لینا چاہیے، اس کام کو درزیوں کے سپرد کر دینا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس کے باوجود منٹو حقیقت نگاری پر لکھتے ہوئے عبادت بریلوی نے رومانیت اور ماورائیت پر بحث اٹھا کر خود حقیقت شناسی کے اس نئے روپ کا جواز پیش کر دیا۔ منٹو کی بے لاگ اور شفاق حقیقت نگاری نے بے شمار عقائد، مسلمات، تصورات کو توڑا ہے، اور ہمیں شعلۂ حیات کو برہنہ انگلیوں سے چھونے کی جرت عطا کی ہے۔ منٹو کے ذریعے ہم پہلے ان حقائق سے آشنا ہوئے جس کا صحیح علم نہ ہوا تو آدمی نرم نازک اور آرام و عقائد کی محفوظ تحویل میں چھوٹی موٹی شخصیتوں کی طرح جیتا ہے۔ الغرض مدعا یہ ہے کہ ایک حقیقت وہ ہوتی ہے جو آدرش اور رومانیت کے درمیان سے پھوٹتی ہے، ایک حقیقت وہ ہوتی ہے جو اصول و نظریات سے پرے معاشرے کے اندرون میں پیوست ہوتی ہے، جو عموماً پہلی نظر میں دکھائی نہیں دیتی۔ ایک خیال یہ ہے کہ منطق اور لاجک کے بغیر حقیقت کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ سچی اور برہنہ حقیقت ان دونوں سے ٹکراتی

0: ابھی آپ محترم آفتاب احمد انصاری سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو آکاشوانی کے پریاگ راج مرکز پر تیار کیا گیا اور لکھنؤ مرکز سے نشر کیا گیا۔
1: آکاشوانی کا یہ رامپور کیندر ہے۔ سویرے کے 9:50 ہوئے ہیں۔ پرستت ہے اپ شاستریہ سنگیت۔ آج کے اس کاریکرم میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں تبلا وادن۔ سنتے ہیں منی خاں کا بجایا تبلے پر راگ جھپتال، سارنگی پر سنگت کی ہے ذاکر خاں نے۔

0: Meteorological Department or IMD has forecast heat wave conditions over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. Meanwhile, heavy rainfall is likely to prevail over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. In Delhi NCR, cloudy skies are expected over the national capital tomorrow. On to sports. In cricket, India continues to hold the number one position in the latest ICC Men's ODI team rankings following the annual update released today. India's rating slipped by 1 point from 119 to 118. New Zealand is on the second position, gaining 2 points to move up to 113. Australia stayed at the third spot with an unchanged rating of 109. The biggest movement inside the top five came from South Africa, which climbed above Pakistan to move into the fourth place. And in IPL cricket, Punjab Kings were 180 for 2 in 11.3 overs against Delhi Capitals in Dharamsala when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60-day stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Himanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and west Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. That is all in the news at 9. Good night.
1: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں. انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا. حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن اور ایل پی جی کا 45 دن کے لیے ذخیرہ موجود ہے. مرکز نے 1 جولائی سے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پر عمل آوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. بی جے پی لیڈر ہیمنت بسوا سرما کل آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے. ریاست میں این ڈی اے کی لگاتار یہ تیسری مدت کی حکمرانی ہوگی. محکمہ موسمیات نے کل گجرات، وسطی مہاراشٹر، راجستھان اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرم لہر کی پیشگوئی کی ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے مردوں کی ایک روزہ کرکٹ کی درجہ بندی میں اپنا اول مقام برقرار رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں. انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا. وزیر اعظم وڈوڈرا میں سردار دھام ہاسٹل کے افتتاح کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے.
2: پچھلے کچھ ورسوں میں دنیا لگاتار استھر پرستھتیوں سے گزر رہی ہے. پہلے کورونا کا سنکٹ، پھر ویشوک آرتھک چنوتیاں اور اب پشچم ایشیا میں بڑھتا تناؤ، پشچم ایشیا میں یدھ سے بنی پرستھتیاں اس دشک کے بڑے سنکٹوں میں سے ایک ہے. ایسے سمے میں دیش کو جن بھاگیداری کی شکتی کی بہت بڑی آوشکتا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اپنا دائتو نبھائیں، دیش کے سنسادھنوں پر پڑنے والے بوجھ کو کم کریں.
1: جناب مودی نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ اس صورتحال کا ملک کے عوام پر کم سے کم اثر پڑے. وزیراعظم نے مغربی ایشیا کے بحران کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اپنی 7 نکاتی اپیل کو ایک بار پھر دہرایا. اس میں ایندھن کی کھپت میں کمی، جہاں تک ممکن ہو گھر سے کام کرنے کو ترجیح دینا، 1 سال کے لیے غیر ملکی سفر سے اجتناب کرنا اور سودیشی مصنوعات کو اختیار کرنا شامل ہے. انہوں نے شہریوں سے زور دے کر یہ بھی کہا کہ وہ کھانے کے تیل کی کھپت میں کمی کریں، قدرتی کاشتکاری کی جانب پیش رفت کریں اور سونے کی غیر ضروری خرید سے گریز کریں.
2: پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کریں، میٹرو کا اپیوگ کریں، الیکٹرک